0: Jozef, o Jozef, no djere, na fej, moj draju smijenju sam vedi.
1: E sad ulogne me djoba fesuli tu pađa, pa vigre, pene vas se miren, pađu nengem ili digiren, e djeju pa nire se moj minten čeptiren.